0: 七姑哎，来了来了，
1: 七姑来了。
2: 你好，我是舒琳。今年的劳动节主题是 Bekerja Madani ke Semua Bangsa， 中文翻译为昌明员工，国之栋梁。Bekerja Madani ke Semua Bangsa。自从昌明政府上台以来，首相的德叙安瓦就推介了 Malaysia Madani 的理念。但你真正知道 Madani 的意思吗？ Madani 翻译为昌明，而昌明的意思是兴盛、发达、进步。作为口号或标语，翻译必须简洁有力。但在马来语中， Madani 有更深层的意思。根据 Kamus Dewan， Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan。 Madani 是指思维、精神、物质全方位的进步，尤其指社会或某个世代。我们来看例句。Pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pembangunan fizikal, tetapi juga pembentukan insan yang madani. 国家的发展不应该仅仅侧重于物质的建设，也应该注重文明人格的塑造。Pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pembangunan fizikal, tetapi juga pembentukan insan yang madani.Kerajaan berusaha melahirkan masyarakat madani yang berilmu dan berakhlak mulia. 政府致力于培养具有知识和高尚品格的昌明社会。Kerajaan berusaha melahirkan masyarakat madani yang berilmu dan berakhlak mulia. Madani 意思是在思维、精神和物质上都进步。
3: IFM 越听越爱，哥打巴鲁 FM 105.7